0: kauppa kadulla mittaa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen Kiekkoradio. Paras

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Tänään perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät Kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: Maritonki!
3: Moro!
2: No, tuo baarissa oli ollut tarjolla maksalaatikkoa lounaalla. Ja yksi asiakas oli sitten tiedustellut, että minkä tähden se on pikkasen kalliimpaa kuin viime kerralla, jollonka ehkä oli vastannut, että se maksaa enemmän, kerta siinä on maksaa enemmän.
3: No niin, tietysti. No. Niin, totta kai. No.
4: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno oli tässä pari viikkoa sitten joutunut käymään lääkärissä jossakin tämmöisessä tasakymmenvuotistarkastuksessa ja oli sitten kertonut olevansa varsin hyvässä kunnossa ja terve, mutta pikkasia onkelmia mahan kanssa on. Meinaan semmoista kummallista ahdistavaa ja täyttävää tunnetta tuossa palleen ja ylävattan paikkeilla. No koska teillä sitten tämmöttiä oireita esiintyy, oli tää lääkäri kysynyt, mihkä Räikkösen Eno oli todennut, että no, se tunne tulee, kun mä vaan puolikin tuntia pistelen jotakin hyvää sapuskaa tuulensuojaan, elikkä melkein heti, kun mä rupeen oikein kunnolla syömään.
3: Se täyttää.
2: Tamperelainen nykyään AKA:ssa asuva viihdetaiteilija ja taannosen TV2:n Tärityn Mikki -hupailun kuuluttaja Sami Hintsanen.
5: Hyvä Hinkkanen!
2: Totesi viime pyhänä tuo Rompsin uimarannalla, että kalju on seksikoneen aurinkopaneeli. Himonen vähän itse pientä pahaa.
4: Petulaa, joo. Olokkonen meinaa tänä vuonna imitoida kaikkia Suomen muuttolintuja. Se tuossa vielä vähän enemmän syksyllä lentää etelään ja tulee takaisin sitten vasta keväällä, kun rupeaa taas ilmat lämpenee. Se on ihan kuin muuttolintu.
2: Kyllä niin.
3: Kyllä todella uskottava.
2: Jätkät oli eilen käynyt pöökirjaston aulassa kokeilemassa, miten metso vastaa, kun siellä huudetaan.
3: Niin, ja lensi tietysti pihalle heti siellä.
4: Jaha, epäilen, että Räikkönen.
2: Räikkönen on kyllä hyvä. Räikkönen. Meinaan, kun joku sanoo sille hovipojassa, että kas sä Räikkönen oot melakkoon vilkas ja vilperitti, niin Räikkönen vastaa sille aina, että niin, mut onkin pienenä rokotettu rammarineulalla.
4: Rammarineulalla? Mistä hyviä enää saa?
2: Nimenomaan pienenä rokotettu rammarineulalla. Mitä poliorokotettu?
4: Kalametrirokotus siihen.
2: Arimeessa tosiaan
4: reiden sivuun kaksi semmoista kalametria
2: tuli. Mutta on se sillä lailla Räikkönen. Siis tosi hyvä.
3: On se. On se.
4: No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oi. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille, ilmoista huolimatta.
2: Moritonki! Niin.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja Pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi

0: oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Afrikkalaisen sikaruton ensimmäinen esiintyminen Suomessa pysäyttää sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan Virolahdelta luonnonvaraisissa villisijoissa todetulla tautitapauksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koko suomalaiselle sika-alalle. MTK kehottaa sikatiloja, metsästäjiä ja muita maaseudulla liikkuvia noudattamaan tarkasti viranomaisten määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen, eikä se vaikuta kotimaisen sianlihan turvallisuuteen. Orivedellä syttyi eilen illalla palamaan vanhan kesäkäytössä olevan talon pihapiirissä sijainnut noin 10 neliömetrin puinen ulkovarasto. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta 8:30 aikaa veden taustan tielle. Pelastuslaitoksen mukaan palo sai todennäköisesti alkunsa iltapäivällä käytetystä ruohonleikkurista. Pelastuslaitos sammutti varaston rauniot. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Ylöjärven Teivossa käynnistyvät tänään kuninkuusravit, jotka tuovat viikonlopun aikana alueelle arviolta noin 50 000 kävijää. Ravivieraita kannustetaan saapumaan paikalle joukkoliikenteellä, sillä Teivon ravikeskuksen läheisyyteen ei pääse tapahtuma-aikana omalla autolla. Ylöjärven suunnasta kulkee tapahtumaa varten lisävuoroja linjalla 82X ja Tampereen suunnasta Teivoon pääsee linjoilla 105 ja 106. Tapahtuma aiheuttaa myös liikennejärjestelyjä Ylöjärvellä. Mikkolan tie on suljettu Keijärven tien liittymän ja Tampereen rajan välillä koko raviviikonlopun ajan. Suomen joukkue elokuussa järjestettäviin yleisurheilun EM-kilpailuihin on täydentynyt lopulliseen 65 urheilijaan. Joukkueeseen valittiin vielä eilen 17 urheilijaa Euroopan yleisurheiluliiton lopullisen rankingin perusteella. Pirkanmaalaisia nähdään EM-kisoissa useissa lajeissa. Tampereen Pyrinön urheilijoista mukana ovat 400 metrin aitajuoksijat Jere Haapalainen ja Antti Sainio, korkeushyppäjät Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä pika-aituri Lotta Harala. Lisäksi Vammalan seudun voiman Veera Mattila kilpailee naisten pitkän matkan viestissä ja Virtain urheilijoiden Helena Levelahti kiekon heitossa. Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään Britanniassa 10-16 elokuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aamulla ja aamupäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä luvassa on monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 24 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Suomen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Afrikkalaisen sikaruton ensimmäinen esiintyminen Suomessa pysäyttää sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan Virolahdelta luonnonvaraisissa villisijoissa todetulla tautitapauksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koko suomalaiselle sika-alalle. MTK kehottaa sikatiloja, metsästäjiä ja muita maaseudulla liikkuvia noudattamaan tarkasti viranomaisten määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen, eikä se vaikuta kotimaisen sianlihan turvallisuuteen. Orivedellä syttyi eilen illalla palamaan vanhan kesäkäytössä olevan talon pihapiirissä sijainnut noin 10 neliömetrin puinen ulkovarasto. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta 8:30 aikaa vedentaustan tielle. Pelastuslaitoksen mukaan palo sai todennäköisesti alkunsa iltapäivällä käytetystä ruohonleikkurista. Pelastuslaitos sammutti varaston rauniot. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Ylöjärven Teivossa käynnistyvät tänään kuninkuusravit, jotka tuovat viikonlopun aikana alueelle arviolta noin 50 000 kävijää. Ravivieraita kannustetaan saapumaan paikalle joukkoliikenteellä, sillä Teivon ravikeskuksen läheisyyteen ei pääse tapahtuma-aikana omalla autolla. Ylöjärven suunnasta kulkee tapahtumaa varten lisävuoroja linjalla 82X ja Tampereen suunnasta Teivoon pääsee linjoilla 105 ja 106. Tapahtuma aiheuttaa myös liikennejärjestelyjä Ylöjärvellä. Mikkolan tie on suljettu Keijärven tien liittymän ja Tampereen rajan välillä koko raviviikonlopun ajan. Suomen joukkue elokuussa järjestettäviin yleisurheilun EM-kilpailuihin on täydentynyt lopulliseen 65 urheilijaan. Joukkueeseen valittiin vielä eilen 17 urheilijaa Euroopan yleisurheiluliiton lopullisen rankingin perusteella. Pirkanmaalaisia nähdään EM-kisoissa useissa lajeissa. Tampereen Pyrinön urheilijoista mukana ovat 400 metrin aitajuoksijat Jere Haapalainen ja Antti Sainio, korkeushyppäjät Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä pika-aituri Lotta Harala. Lisäksi Vammalan seudun voiman Veera Mattila kilpailee naisten pitkän matkan viestissä ja Virtain urheilijoiden Helena Levelahti kiekon heitossa. Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään Britanniassa 10-16 elokuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aamulla ja aamupäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä luvassa on monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 24 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää!
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Afrikkalaisen sikaruton ensimmäinen esiintyminen Suomessa pysäyttää sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton mukaan Virolahdelta luonnonvaraisissa villisijoissa todetulla tautitapauksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koko suomalaiselle sika-alalle. MTK kehottaa sikatiloja, metsästäjiä ja muita maaseudulla liikkuvia noudattamaan tarkasti viranomaisten määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen, eikä se vaikuta kotimaisen sianlihan turvallisuuteen. Orivedellä syttyi eilen illalla palamaan vanhan kesäkäytössä olevan talon pihapiirissä sijainnut noin 10 neliömetrin puinen ulkovarasto. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta 8:30 aikaa vedentaustan tielle. Pelastuslaitoksen mukaan palo sai todennäköisesti alkunsa iltapäivällä käytetystä ruohonleikkurista. Pelastuslaitos sammutti varaston rauniot. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Ylöjärven Teivossa käynnistyvät tänään kuninkuusravit, jotka tuovat viikonlopun aikana alueelle arviolta noin 50 000 kävijää. Ravivieraita kannustetaan saapumaan paikalle joukkoliikenteellä, sillä Teivon ravikeskuksen läheisyyteen ei pääse tapahtuma-aikana omalla autolla. Ylöjärven suunnasta kulkee tapahtumaa varten lisävuoroja linjalla 82X ja Tampereen suunnasta Teivoon pääsee linjoilla 105 ja 106. Tapahtuma aiheuttaa myös liikennejärjestelyjä Ylöjärvellä. Mikkolantie on suljettu Keijärventien liittymän ja Tampereen rajan välillä koko raviviikonlopun ajan. Suomen joukkue elokuussa järjestettäviin yleisurheilun EM-kilpailuihin on täydentynyt lopulliseen 65 urheilijaan. Joukkueeseen valittiin vielä eilen 17 urheilijaa Euroopan yleisurheiluliiton lopullisen rankingin perusteella. Pirkanmaalaisia nähdään EM-kisoissa useissa lajeissa. Tampereen Pyrinön urheilijoista mukana ovat 400 metrin aitajuoksijat Jere Haapalainen ja Antti Sainio, korkeushyppäjät Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä pika-aituri Lotta Harala. Lisäksi Vammalan seudun voiman Veera Mattila kilpailee naisten pitkän matkan viestissä ja Virtain urheilijoiden Helena Levelahti kiekon heitossa. Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään Britanniassa 10-16 elokuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aamulla ja aamupäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä luvassa on monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 24 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maija!

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Afrikkalaisen sikaruton ensimmäinen esiintyminen Suomessa pysäyttää sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan Virolahdelta luonnonvaraisissa villisijoissa todetulla tautitapauksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koko suomalaiselle sika-alalle. MTK kehottaa sikatiloja, metsästäjiä ja muita maaseudulla liikkuvia noudattamaan tarkasti viranomaisten määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen, eikä se vaikuta kotimaisen sianlihan turvallisuuteen. ADHD-diagnoosin saaneet tulevat vanhemmiksi keskimäärin muita nuorempina, mutta jäävät myös muita useammin lapsettomiksi. Asia selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yli 750 000 Suomessa syntyneen henkilön tietoja. Tutkimuksen mukaan ADHD-diagnoosin saaneilla ensimmäisen lapsen saaminen oli muita yleisempää 18-23-vuotiaana, mutta myöhemmin aikuisuudessa harvinaisempaa. Tutkijoiden mukaan taustalla vaikuttavat muun muassa erot parisuhteissa, sillä ADHD-diagnoosin saaneet ovat muita harvemmin avo- tai avioliitossa. Kangasala toteuttaa tänä vuonna kaupunkilaisten ehdottamia hankkeita 20 000 euron osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Keväällä järjestetyssä äänestyksessä eniten kannatusta saivat muun muassa ilmaiskonsertti, yhteislauluillat, ruokapaikka Vesaniemen sekä maksuttomat liikuntavuorot nuorille. Vesaniemeen rakennetaan syksyn aikana kotalaavu ja piknikpöytä. Lisäksi 15-20-vuotiaille nuorille tarjotaan syksyllä mahdollisuus lainata maksuttomia kuntosalikortteja kirjastosta. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen toteutus on 12. elokuuta, kun Kangasalatalon edustalla järjestetään maksuton ilmaiskonsertti ja yhteislaulutilaisuus. Juupajoen kunta kysyy asukkailta ehdotuksia ikääntyneiden virkistystoimintaan tarkoitetun testamenttilahjoituksen käytöstä. Kunta sai yksityishenkilöltä noin 135 000 euron lahjoituksen, joka on tarkoitettu senioreiden hyvinvointia ja virkistystä tukevaan toimintaan. Juupajoella asuu tällä hetkellä noin 560 yli 65-vuotiaasta. Kunta kartoittaa nyt, millaista toimintaa tai palveluita lahjoitusvaroilla voisi järjestää ennen lopullista päätöstä rahojen käytöstä. Kyselyyn voi vastata elokuun loppuun asti Juupajoen kunnan verkkosivujen kautta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aamulla ja aamupäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä luvassa on monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 24 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Koulut alkavat Tampereella ensi viikon torstaina. Uuden lukuvuoden aloittaa kaupungissa noin 18 400 perusopetuksen oppilasta, joista noin 1800 on ekaluokkalaisia. Myös esiopetuksessa aloittaa noin 2000 lasta. Koulujen alkaminen näkyy liikenteessä erityisesti aamuisin ja Tampereen pysäköinninvalvonta tehostaa valvontaa koulujen läheisyydessä ensimmäisinä koulupäivinä. Huomiota kiinnitetään etenkin suojateiden turvallisuuteen sekä siihen, ettei autoja pysäköidä kevyen liikenteen väylille tai suojateiden eteen. ADHD-diagnoosin saaneet tulevat vanhemmiksi keskimäärin muita nuorempina, mutta jäävät myös muita useammin lapsettomiksi. Asia selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yli 750 000 Suomessa syntyneen henkilön tietoja. Tutkimuksen mukaan ADHD-diagnoosin saaneilla ensimmäisen lapsen saaminen oli muita yleisempää 18-23-vuotiaana, mutta myöhemmin aikuisuudessa harvinaisempaa. Tutkijoiden mukaan taustalla vaikuttavat muun muassa erot parisuhteissa, sillä ADHD-diagnoosin saaneet ovat muita harvemmin avo- tai avioliitossa. Kangasala toteuttaa tänä vuonna kaupunkilaisten ehdottamia hankkeita 20 000 euron osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Keväällä järjestetyssä äänestyksessä eniten kannatusta saivat muun muassa ilmaiskonsertti, yhteislauluillat, ruokapaikka Vesaniemen sekä maksuttomat liikuntavuorot nuorille. Vesaniemeen rakennetaan syksyn aikana kotalaavu ja piknikpöytä. Lisäksi 15-20-vuotiaille nuorille tarjotaan syksyllä mahdollisuus lainata maksuttomia kuntosalikortteja kirjastosta. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen toteutus on 12. elokuuta, kun Kangasalatalon edustalla järjestetään maksuton ilmaiskonsertti ja yhteislaulutilaisuus. Juupajoen kunta kysyy asukkailta ehdotuksia ikääntyneiden virkistystoimintaan tarkoitetun testamenttilahjoituksen käytöstä. Kunta sai yksityishenkilöltä noin 135 000 euron lahjoituksen, joka on tarkoitettu senioreiden hyvinvointia ja virkistystä tukevaan toimintaan. Juupajoella asuu tällä hetkellä noin 560 yli 65-vuotiaasta. Kunta kartoittaa nyt, millaista toimintaa tai palveluita lahjoitusvaroilla voisi järjestää ennen lopullista päätöstä rahojen käytöstä. Kyselyyn voi vastata elokuun loppuun asti Juupajoen kunnan verkkosivujen kautta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään iltapäivällä luvassa monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lämpötila on iltapäivän ja illan aikana noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toikkari.
2: Maritonki!
3: Moro!
2: No, tuo baarissa oli ollut tarjolla maksalaatikkoa lounaalla. Ja yksi asiakas oli sitten tiedustellut, että minkä tähden se on pikkasen kalliimpaa kuin viime kerralla, jollonka ehkä oli vastannut, että se maksaa enemmän, kerta siinä on maksaa enemmän.
3: No niin, tietysti. Oh. Niin, totta kai.
4: Oh. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno oli tässä pari viikkoa sitten joutunut käymään lääkärissä jossakin tämmöisessä tasakymmenvuotistarkastuksessa ja oli sitten kertonut olevansa varsin hyvässä kunnossa ja terve, mutta pikkasia ongelmia mahan kanssa on. Meinaan semmoista kummallista, ahdistavaa ja täyttävää tunnetta tuossa palleen ja ylävattan paikkeilla. No koska teillä sitten tämmöttiä oireita esiintyy, oli tää lääkäri kysynyt, mikä Räikkösen Eno oli todennut, että no, se tunne tulee, kun mä vaan puolikin tuntia pistelen jotakin hyvää sapuskaa tuulensuojaan, elikkä melkein heti, kun mä rupeen oikein kunnolla syömään.
3: Se täyttää.
2: Tamperelainen nykyään AKA:ssa asuva viihdetaiteilija ja taannosen TV2:n täritun mikki hupailun kuuluttaja Sami Hintsanen.
5: Hyvä Hinkkanen!
2: Totesi viime pyhänä tuo Rompsin uimarannalla, että kalju on seksikoneen aurinkopaneeli. Himonen vähän heitti pientä pahaa.
4: Petulaa, joo. Olokkonen meinaa tänä vuonna imitoida kaikkia Suomen muuttolintuja. Se tuossa vie vähän enemmän syksyllä, lentää etelään ja tulee takaisin sitten vasta keväällä, kun rupeaa taas ilmat lämpenee. Se on ihan kuin muuttolintu.
2: Kyllä niin.
3: Kyllä todella uskottava.
2: Jätkät oli eilen käynyt pöökirjaston aulassa kokeilemassa, miten metso vastaa, kun siellä huudetaan.
3: Niin ja lensi tietysti pihalle heti siellä. Jaha, epäilen, että Räikkönen.
2: Siis Räikkönen on kyllä hyvä.
3: No niin, no.
2: Se on kyllä hyvä, Räikkönen. Meinaan, kun joku sanoo sille hovipojassa, että kas sä Räikkönen oot melkoon vilkas ja vilipertti, niin Räikkönen vastaa sille aina, että niin, mut onkin pienenä rokotettu rammarin neulalla.
3: Rammarin neulalla? Mistä hyviä enää saa?
2: Nimenomaan pienenä rokotettu rammarin. Mitä poliorokotus
3: on?
2: Oliko tämä
3: kalamettirokotus siinä?
2: Armeijassa tosiaan
3: reiden sivuun kaksi semmoista kalamettia
2: tuli. Mutta on se sillä lailla Räikkönen. Siis tosi hyvä.
3: On se. On se.
4: No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oi. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille, ilmoista huolimatta.
2: Moritonki! Niin.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Hakaniemen automuseo Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Koulut alkavat Tampereella ensi viikon torstaina. Uuden lukuvuoden aloittaa kaupungissa noin 18 400 perusopetuksen oppilasta, joista noin 1800 on ekaluokkalaisia. Myös esiopetuksessa aloittaa noin 2000 lasta. Koulujen alkaminen näkyy liikenteessä erityisesti aamuisin ja Tampereen pysäköinninvalvonta tehostaa valvontaa koulujen läheisyydessä ensimmäisinä koulupäivinä. Huomiota kiinnitetään etenkin suojateiden turvallisuuteen sekä siihen, ettei autoja pysäköidä kevyen liikenteen väylille tai suojateiden eteen. ADHD-diagnoosin saaneet tulevat vanhemmiksi keskimäärin muita nuorempina, mutta jäävät myös muita useammin lapsettomiksi. Asia selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yli 750 000 Suomessa syntyneen henkilön tietoja. Tutkimuksen mukaan ADHD-diagnoosin saaneilla ensimmäisen lapsen saaminen oli muita yleisempää 18-23-vuotiaana, mutta myöhemmin aikuisuudessa harvinaisempaa. Tutkijoiden mukaan taustalla vaikuttavat muun muassa erot parisuhteissa, sillä ADHD-diagnoosin saaneet ovat muita harvemmin avo- tai avioliitossa. Kangasala toteuttaa tänä vuonna kaupunkilaisten ehdottamia hankkeita 20 000 euron osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Keväällä järjestetyssä äänestyksessä eniten kannatusta saivat muun muassa ilmaiskonsertti, yhteislauluillat, ruokapaikka Vesaniemen sekä maksuttomat liikuntavuorot nuorille. Vesaniemeen rakennetaan syksyn aikana kotalaavu ja piknikpöytä. Lisäksi 15-20-vuotiaille nuorille tarjotaan syksyllä mahdollisuus lainata maksuttomia kuntosalikortteja kirjastosta. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen toteutus on 12. elokuuta, kun Kangassalatalon edustalla järjestetään maksuton ilmaiskonsertti ja yhteislaulutilaisuus. Juupajoen kunta kysyy asukkailta ehdotuksia ikääntyneiden virkistystoimintaan tarkoitetun testamenttilahjoituksen käytöstä. Kunta sai yksityishenkilöltä noin 135 000 euron lahjoituksen, joka on tarkoitettu senioreiden hyvinvointia ja virkistystä tukevaan toimintaan. Juupajoella asuu tällä hetkellä noin 560 yli 65-vuotiaasta. Kunta kartoittaa nyt, millaista toimintaa tai palveluita lahjoitusvaroilla voisi järjestää ennen lopullista päätöstä rahojen käytöstä. Kyselyyn voi vastata elokuun loppuun asti Juupajoen kunnan verkkosivujen kautta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään iltapäivällä luvassa monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lämpötila on iltapäivän ja illan aikana noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
7: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun alussa käyttöön ottama lähitoripuhelin on auttanut jo noin 1000 ikääntyneiden ja vammaisten palveluja koskevissa asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu sekä asiakkaille että heidän läheisilleen. Pirhan mukaan palvelu on käynnistynyt odotusten mukaisesti ja yhteydenottojen määrän arvioidaan kasvavan syksyn aikana. Lähitoripuhelin neuvoo esimerkiksi palveluihin hakeutumisessa ja niiden käytössä. Palvelu on avoinna arkipäivisin kello 9 ja 14 välillä. Kangassalan Ponsantiellä tehdään ensi viikolla tierummun vaihtotyö, joka aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen. Työt alkavat maanantaina ja kestävät perjantai-iltaan saakka. Kaitaantien liittymän läheisyydessä sijaitsevalla työmaalla liikenne ohjataan työn ajan yhden ajokaistan kautta liikennevaloilla. Jalankulku ja pyöräily ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Työn arvioidaan aiheuttavan merkittävää haittaa liikenteelle. Tampereella Lahdesjärven, Nirvan ja Hallilan välisiä hiihtolatureitteja parannetaan syksyn aikana. Työt alkavat ensi viikon tiistaina ja jatkuvat marraskuulle asti. Reittiä levennetään, sen pintaa kunnostetaan ja alueen valaistusta uusitaan. Töiden aikana latureitilla on tilapäisiä sulkuja, mutta reitti avataan käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Uuden valaistuksen rakentamisen aikana reitin valot ovat poissa käytöstä loka-marraskuun ajan. Ravustuskausi on käynnistynyt Pirkanmaalla tavanomaisesta poiketen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Saaliit ovat monin paikoin jääneet odotettua pienemmiksi, mutta pyydyksiin on noussut tavallista kookkaampia rapuja. Kalatalousalan mukaan pienemmät ravut ovat todennäköisesti kuorenvaihdon jälkeen piilossa, minkä vuoksi ne eivät vielä hakeudu mertoihin. Kokonaiskuvaa ravustuskaudesta on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, sillä kausi jatkuu lokakuun loppuun saakka.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään iltapäivällä luvassa monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lämpötila on iltapäivän ja illan aikana noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun alussa käyttöön ottama lähitoripuhelin on auttanut jo noin 1000 ikääntyneiden ja vammaisten palveluja koskevissa asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu sekä asiakkaille että heidän läheisilleen. Pirhan mukaan palvelu on käynnistynyt odotusten mukaisesti ja yhteydenottojen määrän arvioidaan kasvavan syksyn aikana. Lähitoripuhelin neuvoo esimerkiksi palveluihin hakeutumisessa ja niiden käytössä. Palvelu on avoinna arkipäivisin kello 9 ja 14 välillä. Viikonloppuna Ylöjärven Teivossa järjestettävät kuninkuusravit vaikuttavat merkittävästi Ylöjärven ja Länsi-Tampereen liikenteeseen viikonlopun aikana, kertoo poliisi. Alueella on runsaasti tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä sekä muun muassa yksityisautoilta suljettuja tieosuuksia. Ruuhkautuminen on todennäköisintä tänään aina iltatapahtuman päättymiseen asti, eli kello 24 saakka. Lauantaina ja sunnuntaina ruuhkautumista on odotettavissa ainakin kello 11 ja 14 välillä sekä kello 17 ja 19 välillä. Kangassalan Ponsantiellä tehdään ensi viikolla tierummun vaihtotyö, joka aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen. Työt alkavat maanantaina ja kestävät perjantai-iltaan saakka. Kaitaantien liittymän läheisyydessä sijaitsevalla työmaalla liikenne ohjataan työn ajan yhden ajokaistan kautta liikennevaloilla. Jalankulku ja pyöräily ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Työn arvioidaan aiheuttavan merkittävää haittaa liikenteelle. Tampereella Lahdesjärven, Nirvan ja Hallilan välisiä hiihtolatureitteja parannetaan syksyn aikana. Työt alkavat ensi viikon tiistaina ja jatkuvat marraskuulle asti. Reittiä levennetään, sen pintaa kunnostetaan ja alueen valaistusta uusitaan. Töiden aikana latureitillä on tilapäisiä sulkuja, mutta reitti avataan käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Uuden valaistuksen rakentamisen aikana reitin valot ovat poissa käytöstä loka-marraskuun ajan. Ravustuskausi on käynnistynyt Pirkanmaalla tavanomaisesta poiketen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Saaliit ovat monin paikoin jääneet odotettua pienemmiksi, mutta pyydyksiin on noussut tavallista kookkaampia rapuja. Kalatalousalan mukaan pienemmät ravut ovat todennäköisesti kuorenvaihdon jälkeen piilossa, minkä vuoksi ne eivät vielä hakeudu mertoihin. Kokonaiskuvaa ravustuskaudesta on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, sillä kausi jatkuu lokakuun loppuun saakka.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja lounaan välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 15 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.

0: viikonloppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maija.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun alussa käyttöön ottama lähitoripuhelin on auttanut jo noin 1000 ikääntyneiden ja vammaisten palveluja koskevissa asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu sekä asiakkaille että heidän läheisilleen. Pirhan mukaan palvelu on käynnistynyt odotusten mukaisesti ja yhteydenottojen määrän arvioidaan kasvavan syksyn aikana. Lähitori-puhelin neuvoo esimerkiksi palveluihin hakeutumisessa ja niiden käytössä. Palvelu on avoinna arkipäivisin kello 9 ja 14 välillä. Viikonloppuna Ylöjärven Teivossa järjestettävät kuninkuusravit vaikuttavat merkittävästi Ylöjärven ja Länsi-Tampereen liikenteeseen viikonlopun aikana, kertoo poliisi. Alueella on runsaasti tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä sekä muun muassa yksityisautoilta suljettuja tieosuuksia. Ruuhkautuminen on todennäköisintä tänään aina iltatapahtuman päättymiseen asti, eli kello 24 saakka. Lauantaina ja sunnuntaina ruuhkautumista on odotettavissa ainakin kello 11 ja 14 välillä sekä kello 17 ja 19 välillä. Kangassalan Ponsantiellä tehdään ensi viikolla tierummun vaihtotyö, joka aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen. Työt alkavat maanantaina ja kestävät perjantai-iltaan saakka. Kaitaantien liittymän läheisyydessä sijaitsevalla työmaalla liikenne ohjataan työn ajan yhden ajokaistan kautta liikennevaloilla. Jalankulku ja pyöräily ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Työn arvioidaan aiheuttavan merkittävää haittaa liikenteelle. Tampereella Lahdesjärven, Nirvan ja Hallilan välisiä hiihtolatureitteja parannetaan syksyn aikana. Työt alkavat ensi viikon tiistaina ja jatkuvat marraskuulle asti. Reittiä levennetään, sen pintaa kunnostetaan ja alueen valaistusta uusitaan. Töiden aikana latureitilla on tilapäisiä sulkuja, mutta reittiä avataan käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Uuden valaistuksen rakentamisen aikana reitin valot ovat poissa käytöstä loka-marraskuun ajan. Ravustuskausi on käynnistynyt Pirkanmaalla tavanomaisesta poiketen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Saaliit ovat monin paikoin jääneet odotettua pienemmiksi, mutta pyydyksiin on noussut tavallista kookkaampia rapuja. Kalatalousalan mukaan pienemmät ravut ovat todennäköisesti kuorenvaihdon jälkeen piilossa, minkä vuoksi ne eivät vielä hakeudu mertoihin. Kokonaiskuvaa ravustuskaudesta on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, sillä kausi jatkuu lokakuun loppuun saakka.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja lounaan välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 15 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toikkari.
2: Maritonki.
3: Moro.
2: No, tuo baarissa oli ollut tarjolla maksalaatikkoa lounaalla. Ja yksi asiakas oli sitten tiedustellut, että minkä tähden se on pikkasen kalliimpaa kuin viime kerralla, jollonka ehkä oli vastannut, että se maksaa enemmän, kerta siinä on maksaa enemmän.
3: No niin, tietysti. Niin, totta kai. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno oli tässä pari viikkoa sitten joutunut käymään lääkärissä jossakin tämmöisessä tasakymmenvuotistarkastuksessa ja oli sitten kertonut olevansa varsin hyvässä kunnossa ja terve, mutta pikkasia onkelemia mahan kanssa on. Meinaan semmoista kummallista, ahdistavaa ja täyttävää tunnetta tuossa palleen ja ylävattan paikkeilla. No koska teillä sitten tämmöttiä oireita esiintyy, oli tää lääkäri kysynyt, mihkä Räikkösen Eno oli todennut, että no, se tunne tulee, kun mä vaan puolikin tuntia pistelen jotakin hyvää sapuskaa tuulensuojaan, elikkä melkein heti, kun mä rupeen oikein kunnolla syömään.
4: Se täyttää.
2: Tamperelainen nykyään AK:ssa asuva viihdetaiteilija ja Tannosen TV2:n Täritun Mikki -hupailun kuuluttaja Sami Hintsanen.
5: Hyvä Hinkkanen!
2: Totesi viime pyhänä tuo Rompsin uimarannalla, että kalju on seksikoneen aurinkopaneeli.
6: Himonen vähän heitti pientä pahaa.
3: He tulee, joo.
2: Olokkonen meinaa tänä vuonna imitoida kaikkia Suomen muuttolintuja. Se tuossa vie vähän enemmän syksyllä, lentää etelään ja tulee takaisin sitten vasta keväällä, kun rupeaa taas ilmat lämpenee. Se on ihan kuin muuttolintu.
6: Kyllä niin.
4: Kyllä todella uskottava.
2: Jätkät oli eilen käynyt pöökirjaston aulassa kokeilemassa, miten metso vastaa, kun siellä huudetaan.
3: Niin, ja lensi tietysti pihalle heti siellä.
5: Jaha, epäilen, että Räikkönen.
2: Siis Räikkönen on kyllä hyvä. Räikkönen. Meinaan, kun joku sanoo sille hovipojassa, että kasä Räikkönen oot melkoon vilkas ja vilperitti, niin Räikkönen vastaa sille aina, että niin, mut onkin pienenä rokotettu rammarineulalla.
5: Mistä hyviä enää saa?
2: Nimenomaan pienenä rokotettu rammari. Mitä
5: poliorokotettu kalametti rokotus.
2: Tosiaan
5: reiden sivuun kaksi semmoista kalamettia
2: tuli. Mutta on se sillä lailla Räikkönen. Siis tosi hyvä.
3: On se. On se.
5: No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille. Ilmoista huolimatta.
2: Moritonki! Niin.
7: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun alussa käyttöön ottama lähitoripuhelin on auttanut jo noin 1000 ikääntyneiden ja vammaisten palveluja koskevissa asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu sekä asiakkaille että heidän läheisilleen. Pirhan mukaan palvelu on käynnistynyt odotusten mukaisesti ja yhteydenottojen määrän arvioidaan kasvavan syksyn aikana. Lähitori-puhelin neuvoo esimerkiksi palveluihin hakeutumisessa ja niiden käytössä. Palvelu on avoinna arkipäivisin kello 9 ja 14 välillä. Viikonloppuna Ylöjärven Teivossa järjestettävät kuninkuusravit vaikuttavat merkittävästi Ylöjärven ja Länsi-Tampereen liikenteeseen viikonlopun aikana, kertoo poliisi. Alueella on runsaasti tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä sekä muun muassa yksityisautoilta suljettuja tieosuuksia. Ruuhkautuminen on todennäköisintä tänään aina iltatapahtuman päättymiseen asti, eli kello 24 saakka. Lauantaina ja sunnuntaina ruuhkautumista on odotettavissa ainakin kello 11 ja 14 välillä sekä kello 17 ja 19 välillä. Kangassalan Ponsantiellä tehdään ensi viikolla tierummun vaihtotyö, joka aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen. Työt alkavat maanantaina ja kestävät perjantai-iltaan saakka. Kaitaantien liittymän läheisyydessä sijaitsevalla työmaalla liikenne ohjataan työn ajan yhden ajokaistan kautta liikennevaloilla. Jalankulku ja pyöräily ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Työn arvioidaan aiheuttavan merkittävää haittaa liikenteelle. Tampereella Lahdesjärven, Nirvan ja Hallilan välisiä hiihtolatureitteja parannetaan syksyn aikana. Työt alkavat ensi viikon tiistaina ja jatkuvat marraskuulle asti. Reittiä levennetään, sen pintaa kunnostetaan ja alueen valaistusta uusitaan. Töiden aikana latureitilla on tilapäisiä sulkuja, mutta reitti avataan käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Uuden valaistuksen rakentamisen aikana reitin valot ovat poissa käytöstä loka-marraskuun ajan. Ravustuskausi on käynnistynyt Pirkanmaalla tavanomaisesta poiketen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Saaliit ovat monin paikoin jääneet odotettua pienemmiksi, mutta pyydyksiin on noussut tavallista kookkaampia rapuja. Kalatalousalan mukaan pienemmät ravut ovat todennäköisesti kuorenvaihdon jälkeen piilossa, minkä vuoksi ne eivät vielä hakeudu mertoihin. Kokonaiskuvaa ravustuskaudesta on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, sillä kausi jatkuu lokakuun loppuun saakka.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja lounaan välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 15 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: matkaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun alussa käyttöön ottama lähitoripuhelin on auttanut jo noin 1000 ikääntyneiden ja vammaisten palveluja koskevissa asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu sekä asiakkaille että heidän läheisilleen. Pirhan mukaan palvelu on käynnistynyt odotusten mukaisesti ja yhteydenottojen määrän arvioidaan kasvavan syksyn aikana. Lähitoripuhelin neuvoo esimerkiksi palveluihin hakeutumisessa ja niiden käytössä. Palvelu on avoinna arkipäivisin kello 9 ja 14 välillä. Viikonloppuna Ylöjärven Teivossa järjestettävät kuninkuusravit vaikuttavat merkittävästi Ylöjärven ja Länsi-Tampereen liikenteeseen viikonlopun aikana, kertoo poliisi. Alueella on runsaasti tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä sekä muun muassa yksityisautoilta suljettuja tieosuuksia. Ruuhkautuminen on todennäköisintä tänään aina iltatapahtuman päättymiseen asti, eli kello 24 saakka. Lauantaina ja sunnuntaina ruuhkautumista on odotettavissa ainakin kello 11 ja 14 välillä sekä kello 17 ja 19 välillä. Kangassalan Ponsantiellä tehdään ensi viikolla tierummun vaihtotyö, joka aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen. Työt alkavat maanantaina ja kestävät perjantai-iltaan saakka. Kaitaantien liittymän läheisyydessä sijaitsevalla työmaalla liikenne ohjataan työn ajan yhden ajokaistan kautta liikennevaloilla. Jalankulku ja pyöräily ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Työn arvioidaan aiheuttavan merkittävää haittaa liikenteelle. Tampereella Lahdesjärven, Nirvan ja Hallilan välisiä hiihtolatureitteja parannetaan syksyn aikana. Työt alkavat ensi viikon tiistaina ja jatkuvat marraskuulle asti. Reittiä levennetään, sen pintaa kunnostetaan ja alueen valaistusta uusitaan. Töiden aikana latureitilla on tilapäisiä sulkuja, mutta reittiä avataan käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Uuden valaistuksen rakentamisen aikana reitin valot ovat poissa käytöstä loka-marraskuun ajan. Ravustuskausi on käynnistynyt Pirkanmaalla tavanomaisesta poiketen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Saaliit ovat monin paikoin jääneet odotettua pienemmiksi, mutta pyydyksiin on noussut tavallista kookkaampia rapuja. Kalatalousalan mukaan pienemmät ravut ovat todennäköisesti kuorenvaihdon jälkeen piilossa, minkä vuoksi ne eivät vielä hakeudu mertoihin. Kokonaiskuvaa ravustuskaudesta on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, sillä kausi jatkuu lokakuun loppuun saakka.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja lounaan välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 15 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: tuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
2: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

0: tuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toikkari.
2: Maritonki!
3: Moro!
2: No, tuo baarissa oli ollut tarjolla maksalaatikkoa lounaalla. Ja yksi asiakas oli sitten tiedustellut, että minkä tähden se on pikkasen kalliimpaa kuin viime kerralla, jollonka ehkä oli vastannut, että se maksaa enemmän, kerta siinä on maksaa enemmän.
3: No niin, tietysti. No. Niin, totta kai. No.
4: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno oli tässä pari viikkoa sitten joutunut käymään lääkärissä jossakin tämmöisessä tasakymmenvuotistarkastuksessa ja oli sitten kertonut olevansa varsin hyvässä kunnossa ja terve, mutta pikkasia ongelmia mahan kanssa on. Meinaan semmoista kummallista, ahdistavaa ja täyttävää tunnetta tuossa palleen ja ylävattan paikkeilla. No koska teillä sitten tämmöttiä oireita esiintyy, oli tää lääkäri kysynyt, mihkä Räikkösen Eno oli todennut, että no, se tunne tulee, kun mä vaan puolikin tuntia pistelen jotakin hyvää sapuskaa tuulensuojaan, elikkä melkein heti, kun mä rupeen oikein kunnolla syömään.
3: Se täyttää.
2: Tamperelainen nykyään AK:ssa asuva viihdetaiteilija ja Tannosen TV2:n täritun mikki hupailun kuuluttaja Sami Hintsanen.
5: Hyvä Hinkkanen!
2: Totesi viime pyhänä tuo Rompsin uimarannalla, että kalju on seksikoneen aurinkopaneeli. Himonen vähän heitti pientä pahaa.
4: Etulaa, joo. Olokkonen meinaa tänä vuonna imitoida kaikkia Suomen muuttolintuja. Se tuossa vie vähän enemmän syksyllä, lentää etelään ja tulee takaisin sitten vasta keväällä, kun rupeaa taas ilmat lämpenee. Se on ihan kuin muuttolintu.
2: Kyllä niin.
3: Kyllä todella uskottava.
2: Jätkät oli eilen käynyt pöökirjaston aulassa kokeilemassa, miten metso vastaa, kun siellä huudetaan.
3: Niin ja lensi tietysti pihalle heti siellä.
4: Jaha, epäilen, että Räikkönen.
2: Siis Räikkönen on kyllä hyvä. Räikkönen. Meinaan, kun joku sanoo sille hovipojassa, että kas Räikkönen oot melko vilkas ja vilipelitti, niin Räikkönen vastaa sille aina, että niin, mut onkin pienenä rokotettu rammarineulalla.
4: Mistä hyviä enää saa?
2: Nimenomaan pienenä rokotettu rammari. Mitä poliorokotetta
4: oli? Kalametrirokotus siihen.
2: Armeijassa tosiaan
4: reiden sivuun kaksi semmoista kalametria
2: tuli. Mutta on se sillä lailla Räikkönen. Siis tosi hyvä.
4: On se. No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille. Ilmoista huolimatta.
2: Moritonki! Niin.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: Maritonki!
3: Moro!
2: No, tuo baarissa oli ollut tarjolla maksalaatikkoa lounaalla. Ja yksi asiakas oli sitten tiedustellut, että minkä tähden se on pikkasen kalliimpaa kuin viime kerralla, jollonka ehkä oli vastannut, että se maksaa enemmän, kerta siinä on maksaa enemmän.
3: No niin, tietysti. No. Niin, totta kai. No.
4: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno oli tässä pari viikkoa sitten joutunut käymään lääkärissä jossakin tämmöisessä tasakymmenvuotistarkastuksessa ja oli sitten kertonut olevansa varsin hyvässä kunnossa ja terve, mutta pikkasia onkelmia mahan kanssa on. Meinaan semmoista kummallista ahdistavaa ja täyttävää tunnetta tuossa palleen ja ylävattan paikkeilla. No koska teillä sitten tämmöttiä oireita esiintyy, oli tää lääkäri kysynyt, mihkä Räikkösen Eno oli todennut, että no, se tunne tulee, kun mä vaan puolikin tuntia pistelen jotakin hyvää sapuskaa tuulensuojaan, elikkä melkein heti, kun mä rupeen oikein kunnolla syömään.
3: Se täyttää.
2: Tamperelainen nykyään AK:ssa asuva viihdetaiteilija ja taannosen TV2:n täritun mikki hupailun kuuluttaja Sami Hintsanen.
4: Hyvä Hinkkanen!
2: Totesi viime pyhänä tuo Rompsin uimarannalla, että kalju on seksikoneen aurinkopaneeli. Himonen vähän heitti pientä pahaa.
4: Petulaa, joo. Olokkonen meinaa tänä vuonna imitoida kaikkia Suomen muuttolintuja. Se tuossa vie vähän enemmän syksyllä, lentää etelään ja tulee takaisin sitten vasta keväällä, kun rupeaa taas ilmat lämpenee. Se on ihan kuin muuttolintu.
2: Kyllä niin.
3: Kyllä todella uskottava.
2: Jätkät oli eilen käynyt pöökirjaston aulassa kokeilemassa, miten metso vastaa, kun siellä huudetaan.
3: Niin, ja lensi tietysti pihalle heti siellä.
4: Jaha, epäilen, että Räikkönen.
2: Siis Räikkönen on kyllä hyvä. Räikkönen. Meinaan, kun joku sanoo sille hovipojassa, että kun sä Räikkönen oot melakkoon vilkas ja vilperitti, niin Räikkönen vastaa sille aina, että niin, mut onkin pienenä rokotettu rammarineulalla.
4: Mistä hyviä enää saa?
2: Nimenomaan pienenä rokotettu rammarineulalla. Mitä poliorokotettu?
4: Kalametti rokotus siihen.
2: Armeijassa tosiaan.
4: Reinen sivuun kaksi semmoista kalamettia.
2: Mutta on se sillä Räikkönen. Siis tosi hyvä.
4: On se. No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille. Ilmoista huolimatta.
2: Moritonki! Niin.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voisi helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.